0: wapem na moma ye nyai ye hoye ho nhiemu sade ebinum enya inyanya ye no nemum moma ye ntutu ye hoye hofo bre dodo a mohunu se eda no reben na se ye nyanya no kure no mu nimdie na echirei ye boapa koye bone a na bone ho afode biara ne hobio nemum de akane atemwo akwanhwa eye hu bi ni oja erebeshi atamfo no pasa se obi tu mose mra okwachi mobro hunu jina adansefo benu ana baasa enumu asem yimu adue no enkron aketua enye kra ben na mususu se esese wade betua de wotietie nyankopon ba no so na wobu apam moja wode ate ne ho ne ehuhude na wasopa adom honhom no na yenim de okan se me na areto wo me na mituaka na bio erade bebu ne man aten onyankopon ote ase no ensem hwee ye hu imodu asam yenu na monkai se kane na munya han no mumiemia mu ani hunu oku bebere mu amane ebi ni se mo na mahohora ni ahohiehia so ye edwasode ebi nso ni se mo ye wona wo ye won sa no mfefo na moma neduafo amane ye kan mo mo de enigie nso pene mono mafom se munim se muwo ahode a eye chene so osoro a etena eho aketua enti monto moname ya ewo aketua kese no entwene na boasetɔ hiemu na se muwie de onyankopon peno ya monsa aka bɔhye no na aka akra bi na de obeba no aba na ore enche na de ochene no frigidie mu benya nkwa na de ochene no frigidie mu benya nkwa na sa ochene ho a mekra ene renso na ye de ye mfra wona wotwe won ho ko oseyi mu na emmom ye fra wona wogidie ko okra enkwa gie mu amen
1: ye de nyame ase wode ne ye hu se wudue eduaba na nkasa de ya na ehyefom no mo bebre koso fom na fe no opegya ne mu kakran kakran ube hu se enyi na ye tibidin na wafa no mo bebre mu inti no mo ye tidi bebre oho a wona woti di ni bebre oho a ya na wonim se de ade no esibai eno na ene ye babe danyame as wo ye dan hu na yetu odan esi ahye nyame nsai obu owa a onim se de dan no esi besi ho eniti na ya na ye kan dan ho abakwasam amwonya history kakra but history na ye kan eye ani ade eno ma epiepie hunam ya na efisunsun enepie ye behwe tetefo no som ekakra na ye de atoto ye de ho se ye da so kuta jidinu mu ana oman to nyum se ne ye bebrebe ne rade wa ye yenko a wotunyum bi se ya

0: Puma Drinks, a whole new vibe. Proudly produced by Casa Preco PLC. This advert is FDA approved.
1: Se a kwantuom nsem ye ka ne di onim na wan ko bia na ye o sa tesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
2: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yate ye nyina etrasia ni akabum
4: memre da bia ebonosia epemuseya ekosi na wotwe twentwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no enikwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o manyi puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwene
5: Robert David me ka so fi Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: cause the plan was for abrochin for wo mu e wa amana ne nemu wo mu atama na no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenison say e memene da bia 6 p Bogan near Abrochin Company.

0: entra. Oh, in fact, why fine? Na enkoda ye woman na enta foyi.
1: Ai mi amema. Set na me bre wa wo ho pao. Na so ye free town so computer clinic ba ye. Me enta foyi nyina ye mema.
0: Oh,
1: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na ye kro.
0: Oh sir.
1: Ai.
0: Oh, en ye wa yade e abusuanfo. Ana da me ka kire no. Atwe na nanse ne ho ayefa wanya enta foyi. Ekura wo mo fefefe sa.

0: be fuye me ya. You see hepatitis. Me tu ase. Me sirimu. Ase wa ye bi ne kikimi. E muye me ya.
1: E siatika. Any bone fracture no. Ye duro Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosio dia ya betrite.
0: Siatika. Entini. Any bone fracture. Nompe mu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me wahu.
1: Entemukura. One ma specialize wa sa area ropa. Yare ba konsho ane sayo mumbre pa. E hepatitis B. Stroke. Diabetes. Akumamu yare horo. Typhoid. Awo. Junsomu yare. Ninina. Eye. Power Specialist Herbal Hospital. Koko. Wadi abef mfidiye beshi shumu yiye. Ansan wadu omu nro na nanamono. Akam. Akra. Oho kwa benya. ACP Road. Wasi power bus stop. Wohaya. Kumase. Ofe yase. Wani Josbro. Filling station de divye ni mungu. Ena takura deso. Anaji Estates. Customs Road. Gana habe bio bia wubia amfre. 0244. 544422. Ana 0200. 38 38 31.
0: Power Specialist Herbal Hospital.
1: Hepatitis B. Ayari Sophia Nkasa.
2: Yampo, se akwantuo mu nsɛm ye kane di onim na wanko bia na ye wo sa atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hye nam won kɔfo amanso de wote wani bɛgye ɛne de wo rebe ho
3: hwɛ kura ye wo ye si stroke atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days ye ntimi pie wei ɛyɛ kro
2: Anyti ti abrochen komo a kwaku amankwa akuntajwo edi bro wasempa 94.7 fm so
4: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yate ye nyina etrasia ni akabom
5: memre da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
4: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
2: ye be we no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa kire wa dwen
6: Robert David me ka say free Germany
7: Kobe okay, yeah Amsterdam
6: cost of never for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu ase amana no dia na wo mu ti pie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
2: shene so say me me ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

ahodoa esi nyina emu akasi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.